0: obeya sa kwantre ne besi nne
1: ade a friend se ahokere
0: ebi man so bia uda
1: onimu da waka se ne de madan sori de medie
0: ana minister call me ho ebi nto ne da
2: ton so ye to if them dis kano ma se ya chichiru ho ne mfa hye ade edi esika shim me ye ne sa pepepe na nyame adom nam so to loya nyame adom ntse chese me ne me ba ye ho nche ye dra e na ko me ka da kura me ka se ade ati a se se ye nye bibia ye beti chese da mi sika de mu chese ye to ade anka sa enti me jira ha me dam so to loya nyame ase e wo embra me tu me nan esi dan mu ha no me ka se me ho nse sa ye enti ye ne de mi jira ha me dan nyame ase e wo ade anyame ayama me amen
3: sa wa te de urade atimi ayama no Awurade akasa no ho amane amadane amana brabo ni kuna wu wadane ayi kuna ni wane ne ma oni hwefo enye ma nkoyi awurade ahunu mo bo so obai ne

papani se me kire waduro no amenye sure so be hu ba me kire ba se wo hu a na wa ba no wa be ji aduro na wa hwe ne ye a aban ba ji wutu okura firi won se ba se ase winim as ha ben bi o mo friend cotton asawa ba unim ba bi a be nya bi me bo a okay ene ye sign wo ha ben bi a omo freno ye wo red jetrofa and a white jetrofa o you saw you so smartphone aha o ku you so smartphone na ye twa na fa kire me na me hwe se eye no ana why eh we try to kire me ye no a na ye the you red jetrofa no ahaban any asawa ahaban o de fra now either so be yam anansa o be blend ano sie de anka twa de kakra ne fra na ye nom no anopa one cup enumere one cup we wo nom a sabio etumi ma wo ja wo nan etumi ma wo fefe wo ho etumi ma wo jun so sa we ni sentence a wo be ho wati ase abra wo fefe anase wo jun so ana wo ja wo nan na infection nyina e wo horoko wati ase se uko ja wo nan buru so anase wo fe buru so a na wo pese wo stop na ye di jabidi hello wo di jabidie na wo beyam atreba kuno de agunsuo mu ensuo a enhye fridge mu na wo de agumu ano